La peyamek de la toro komalayetekan Ronaldo stahişî Messi dekat û dalet ew ê to kurd û deleyat nakirêt û dubare nebetewa. Em peyamê Ronaldo bi hoy wazînanî Messi ew bû ke li temenî sîn salî de biryarî wazînanî de û gerîkîna dewletî de la Buenos Aires li birdema 75,000 hander de rûbarûyî binîn ke tîpekî Efrîqe bûye û golekî tomar kird û bi gidiyanewa mala xwayî la Argentîn kird. Ronaldo ka esterî yekemî Portugal le îstada li lêin Portugalekan û metmanî lidest da û pişgirî nakirt. Hemeş baş rûdawekî yarî Norwîc ka halbijardekî cih hişt û li wî yarî da yarî pênekire lêin xîsosî rihênerewe. Li nûwetirîn rapirsî da derkeut weke tenha sînû li sedayî Portugalekan re'yên waye Ronaldo babgirêt û bi halbijardekeyan. Zorbê Portugalekan bi rûyên waye ka ew encamanê îsta Portugal bi destî dihêne dibê Ronaldo زور جی بای خو رایان وای ایتر کاروانی ورزشی ام یاری کرا کوتای هات او چیتر پیز نیا پیوندی بال بجرد پرتغال او بکات لای خو یوا دوای نو سینا کی رونالدو کا اراستی جی سوسی کردبو کا گوای او هوکاریا بارو دوخیا جی سوسی راه نری ال بجرد پرتغال بو پوری لسر خو یوا رای گند کاری ال بجرد تا گستا گدن گیدنه به یاری کری لاو هولدان بو بهس کردنی ال بجرد کلبا لارزنانی لاوا لای خویوا گاری لینکر استری منو بانگی انگلترا نیگرانی لم بارو دوخه ناسازه رونالدو تربری و رایوایا استری کی لبشوایا او هم دسکوتی بده سینا به بو پرتغال شایسته و کومیسی هاو شوی او بریزوا مال اوایل بکری نک در بکری تو بمشوایا که استا دبینجت